0: Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Nyameti ase yekɔ badane dia na eye bukanchi Roman and Pentecost asodai no wona echi shenun so bukanchi benyaka ewo sufulai karibisi esu yebo IPT tanu so apatrapa junction kesisi ho ayekɔ bukanchi na ne krakra ene edum pampaso so firi buase baby a ufrin frin crime baby a baby a bomodi so besi edum pampaso anase wofa ka besi so folai what would he kesi wadu bukanchi ewia no na usi bukanchi a perisi di wodi no ena ya na yebo screw dwere nyina me so hwe so fo abankwa bia wodi mkasa bia ni mpeni mfie kok kai kakra bi no so hwe di fo anaso so fo amankwa bukanchi di edin dodo na fere so fo amankwa ye bechira wo di owo roman ene pentecost asoda na chino chese wo nyame di fo onu onu enu si na sori ho a wo to onu de ma obi ena wonye samre bi da ho a wodi mu obi bada ko bon bra se fo ko ye adwuma na di dwedi empeja ne mu kwa so ofre wo kra wo hwe di e betumi aye di abo wo kra ama wo kra tumi edi nkunim di abre wo ama pei isi subi wo se dwuma di e live e wo TikTok Time with Prophet Apostle Akwasi Amankwa and on Facebook no eye Amankwa Isaac on Facebook Prophet Akwasi Amankwa Mejo come on ya Amankwa ba
1: ya eje asofo safo
0: Amankwa tia
1: safo safo
0: Amankwa pam
1: ba akope
0: na na ya mafu ntia mode hie tebili sika livo
1: safo safo
0: e de radio so dia beka yensa e nambo mpae
1: ono kwa fono urade ya wadi nkuni masada ya wadi ya ni mwenyamu nkawo ajapa wadi ya ni janko mwadi ya shawonsa bedi hene ya befaini pebi ya mkasa wana uti ya ni wana washa ya shawonsa mempa ibuni ya imfri ya mahamanya nshila ni mfasa dama adumti amen
0: amen the seventh month no ene eye juwada ya chatuo
1: paa
0: ene eye juwada ya chatuo ni eno utifu yesu life
1: mhm
0: yena uwa mimetifu
1: sofa zafu nyame ya aduma Friday sene ya Monday
0: ene Monday
1: Friday meka sa afa kla ho kla na meka ho asem se me fe ni pa kla ni pa kla di nkomo no ifiada me chirechire kla mu senior kla no etie ene kwan ye faso ye na dwuma
0: okay
1: ama yati asie but ene me ni nyame ma edi nkomo afa sasa ho
0: sasa ne se isunsun bo
1: ai
0: edi ni pechi
1: enti asetena abrabo no unye sunsun papa edi wachi ya ekoso ene sunsun bwane zube edi wachi ya obre inti baya dene nipa ehunu se ne kla na brabo ne shebre sunsun papa ni dinechi anase sunsun bwane ene dinechi
0: seye papa na ye bwane yitmi ya mwajuma
1: ane sofo zafo ma memfa nomba yi ema etiefo obu ha na otike mu obu oso ana bia ofemada na ade chi anopa no oba wa amble enu la kwesie me papa bi eba me ho ohwe me wo one of the TV

amame afia kune do no nam so ano pe wa ye shira nyankopon shira menu kwadwo kumi wa jesus zongo nyankopon shira papa onyankopon shira togu yesu sebosu

Yes, yes, so young, good Daniel Joe. Yeah, mini abakwa kane ne ne ne na na ye ready adwuma no Ezia wetu kwa ngaka Ediana dodo na adini mna se fe

ye jina ha na afiye de yako ene shede nsem di ama abisunya wahre wanumo adishye Epa sufo ya nana opon mensa manshun kwa nita sumpa hine Reverend Mark Foster Sabina Blessed Hope Chapel obwasi ono danu Uruwa Williams abuaje pechino mbetuinu uwo abuaje mutuzu obwasi Madam Agnes Ewea ewo obwasi Nina kwa siya fuwa kwa Abentenso ehine nono anyumu Oba pene abina kuneduwa anyumu Emebi eye kwa kwa pia mensa Quantity surveyor Amansia Central District Assembly Efuwa jachi mensa Eswe country director Amco Projects Ghana Limited Beatrice Mensa Eye penimpa ya wada Bimens Deku Kumasi ano Enafi akwasi busumpimu wabwasi Ya ama nkwa ama nsu adomposu Enye busu yanka ye Edi yao enye reho Esiwa mamfose wanumudishi yenu wadi yenina Ajwe ni ma na nkwotea si ofenu wabuo Wabuo nye mfinu wadu isi ya miensa Afina Nibrasua okwa kontu ya ume biwo Na na yeye hunche se na busua yenu ochese meme ne da ebei eye busumi ne da busumi edie ni mu ne da dikan e na odne tumpam ewo school park ye wo Abidjan Kwanta base ewo Lake Road anopa no nsia kusi anopa no nkron adofo ne ejamfo be hene ne achiwia afi na na woni ye ewufusum dia mano ewo school park ye wo Abidjan Kwanta base Lake Road na wiwia na kwa kopene krabe ewo anyem Anyem amenase emusiye ye ye wobekwai na afia wobetanse e wo school park ye wobijan kwanta base Lake Road don krukusi enumre no nsia e de aye wo nimde hye no ayie kwasi ada no obekone na asia sore e wo Christ Apostolic Assembly e wo Abidjan Kwanta no panon so uwia no nwi oba bi wiye ye no yo e da kwasi ada no wo school park ne so Abidjan Kwanta base na oto safra do fone jamfo se ba mu wa chade asisi won ntie mra mechechere wo mu wire Bitu ya busu ya peni kufi ajimai Dwi hapo mpono uwo Oba peni nana akusu ya nsafuwa Dwi hapo mpono hima enono Afi nana kwa siya mwa Chido mhine yowo nobuwemu Nana kwa kubu wache dwi hapo mpo Openi kwa binebiu udumase Edapo bedu siye siya solimu Ya ewo nobuwemu Oba peni abina kwa bina Dudo na fena uuma abina Ukunafua wote him Eye kwa kwa ajimai dwi ya Ema eye uruwa ire Lewisi Tuntu Uruwa ire Vaida Asari Uruwa Peter King Dwi Uruwa Kennedy Duya, onungina eye ma ya wo Germany. Enye busu yanka yese. Wadi siprokuwa dansa suwa nanka onkina wobeni eye uruwa yire Rose Duya. Dudona fene mama. Mama na ekro nu uu, weya kontupra kuwa mebi uo. Ne ye unje nye. Busu ya umide chua tuwo edanbe yifiada. Na wadina obisi nipe, ehumpe, ewe duya pompo. Na adie bechina. Ya na adiche mimi ni danwa yo sanade dika eno. Eno wadine tumpe mu duya pompo. Wanabusu ya fiyo mufra huma chino wanaye kusi nankuron anapa na fiyo wakwa kopena kwa biu diwa pompo isi ye ansanu wia babe ni nechiri sikasa ewo diwa pompo freedom yenu kusi ya nyumre nyesia nena siya sorebe kwa suna di chene kusi ya da ewo penti kwa sasore u diwa pompo mudumi yenu anapa nungopimpa yemu kusi duba akon ansanu wabetansi dumi yenu kusi ya nyumre nyesia na wadiewe yenu yo watu nsafra dofo enye jamfu nina se ya Yemra emishonu mu ebia Frankis Yanko Eko nabusu ya peni nana ose kwame ochirikrumu wawo Uruwa kwa kuwa preku goso Nabadu ewo echem ema Ya diwe uja unechiri eye uruwa nuwa upuku jemfi Dodo anuwa frenu upu na shina US ena owo Eni ubuzi wanka yedi yao ni ayure huo na esi wa manfo Se onumadi shenwa diye nina Oba peni juleyana ekwe friye Ana nkofreno anti juli Onyefie diyo kono Sabra ye kasedi anti juli Adanibu nkumso Na ne ye hunche ye chwa tuunye Wane chese bosumi ye umu inide chwa tu Edani yifiada Ena wanumube son kania Edini huwa dansye akaka insimbi anu wataka Eni agrubi anu udi Seni inu usitinyana nkoda ufi Anona nansye mebununi yanu Asume si one said Inti ombe yes hadi ni nina soso nkania Na wanuma chilisirabani kakra Ewo upo na shina ifi ya benfu mesua kubutu Na ifi ya nubudu wani atro enimu AE Dash 0384-0745 Enon suso obe ya na adro na otre Adi ya bechi Ahumachinua na wadina tumpemu Ewo upo na shina ifi
ya ewo fuma so baabi a wonu eye candle night no a na na de chinye no woni ba ye ofu sumu de ama no chrome saint france kale kasumu na afei uwi a akwakope emu no krabe ewo ochikrom via psc ye na nsa no betan sia no na chisi kasan wo chrome school park no so fri dumye no kosi enwumre no nsia na sia so rebeto aso eda kwesi ada ewo ochikrom saint francis kale kasumu na afei uwi a obewi a ye no ewo chrome school park no so dumye no kosi enwumre no nsia wanama wari ya huse miso otu nsa fradofo ene janfu nina sedi ene chila pae no ya na ene onuane pamu inti ya mrae na ya medumu abisunya we adesuma mankabono wasi sabri di yebabi tu watine na niye woko ya diya sumo se iwi ya simu nse umu ejume diye ya mkoba biya